Awurade asase se anfare ne pa wanu afama abuo abuo abuo asare no asere ne wanyam edie ti no ni papa onyankopon de fo moti anyi ne wo wotima ho ma radi kase se anfare ne obema abuo asare anyo anako anyo aliwu eto ba sa ho ama radi ti abuo abese ne wo ne I am in our second. Jesus, we have not got one.